enerighi ụtọ uru mi. Ya ndị Taiwan sere ji ena mlemiahe emunebu dualu igbo bi ụtọ agbawe bi ebulebu. Oye kida tagenya gare mmiahe ụna chi ebebaye mama bu ụtọ ọsọ ya eri ụtọ. Na nda mmiahe eki matamebu gahe ehune dọnzwe bu juwa ebe ehune gwani wena ne ehune luo na lagmano se ya. Ave, ona chebe lubu wode keke, oreayi bi, oku bie dorio, bi iwena. Oye, akimye, oni maneta, nalionwi Alfred Moses, ekiata, oda tae, genya okire minoni, evi igbona, nalionwi human trafficking, kimoda, rigoto. Genya, ona chee, ebere mwebolu gange ebune rije agmolo se ya mewi eda agba ebo owe wewi bi ebo lebo. Okida ta genya ebero na shan samdi ona da mye ebo mwemi obo na da mye igo ribo bi ada mye gange mwemo ebelu ona kichi ebo kitwambe defi owi oni evi no ime na na le onwi evi gwon ni doa revolu ugo den o bagba. Oyi, Mr. Ekiata da tai. Genya ene ohe ose nobla neri otuwa shan keke bie nere evo shan voto uwa bie neru waibe shan. Genya ne ma evo emire ji ona le onvi oni human trafficking ani emi ignona. Beja da mega he oki si voto re. Oda ye tami government ino ma e ore veja emi. Na da mega he emi no janya o aye da amion o ta bebe ona da mege aye da mi accident sibu wede na ki mege ange wede ki jori anavi ofu egbe bi na ki mege ange o konire san o da ri avi e beje mie ona da chi ebe lu ne mu dagbare potoi bini e da jori ale ebe sunu re ji oko vi oto edo. Oyi ono kiko dalo vi oni wena nano. Jale onada yi Emmanuel Obu. Okida tae genya ke. E wago ko. Niari izegbe gwi oko wwede. Genya ke. Oko lo se e amo vi ege. Onada chiji e ame ganke. Oko nagwa. Oda ke ari ame ganke okweria. Eki kele. Emi no se. Emi no zei no rivo, beja da meki ke mo, ono koke achan wugwe den o sen. Accident fi da sunu, ona da chin ebe dagbare acho ino dene ni woka muwa ebe hen. Beja da me yange ki savo loy, na da me yange, uwe de ki chin ebe fuwe be seru kosha o ta wewe. Oye minister osi, binaz, osi eki, Mr. Taiwo oye dene, oda ta chi eni, ene riwi oto wa rebeja. Ne duwe kike kebi ene riwe oto ebo lebo. Kange ne vaivi oto Nigeria. Ne da mui eki gbobi. Ono oto mani majina. Reji Afrika rebeja. Ne vai ne da mui eki gbobi. Genya e jaye na oyi. Ege no jaye ne dore luona. Oyi ona dadak bare reji. Ebe luwi oto Abuja reji. Ozi hihiyon. Osi. Africa, emi eki losi Africa. Oda chen be dagbare acho yi, aho yi ni wokan juwa be se. Oyo no kijale onada yi, Mr. Taiwo oye dele, okida tae genya ge, government si lwe mi, osi eje eje, beja da menya ge, iwona ki lokore nevo, dore tuja. Nada chen ebi FG, federal government si lwe bo, nare menya ge, evo ki sabo mwe ki, bo genya ge oyozi sabo ki amo migo eda sabo hausa ona chebe shegbeche. Genya ge nedo mwe ki gbobi onu agbaro wana bi ebo nedi bebo lebo. Beja da mye genya ge emi eki man oki chin emi no atwe okun reji eki na dori beja. Genya o ilu emi de beja na re mye genya ge ona ki loko reji ori beja. Ona da mye igo waye chin ebe ye mi soso na okichi ebi, nada hon hon, nada siedbe.